0: Има четири латице.
1: Бија мантра е лам.
0: Бија мантра е лам.
1: It's a lotus.
0: И тоа лотос.
1: Animal inside is with seven trunks, the elephant.
0: И животиња унутра е слон со седем сурли.
1: Саптадхату.
0: Саптадхату.
1: The main elements of it.
0: Тоа се главни елементи.
1: The divinity of this is Pasupati.
0: Божанство е Пашупати.
1: Pasupati means the lord of the animals and humans.
0: Он значи Господ животиња и луѓи.
1: This is mythological symbols of this chakra, dear friends.
0: Драги пријатели, тоа се митолошки симболи ове чакре.
1: First exercise for this is Bhujangasana.
0: Прва вежба за ова е Bhujangasana, кобра.
1: Bhujangasana, please. And Bhujanga, that's why it's cobra.
0: Стога се зове кобра.
1: And that's Kundalini.
0: Тоа е Кундалини.
1: We can have different variation of Bhujangasana.
0: Постоје разни варијации Bhujangasana.
1: This is very, very good for all.
0: Ова асана е изузетно добра за све.
1: Hands parallel to the body.
0: Руке нека буду паралелне с тијелом. Испружено с тијело.
1: And now, just raise upper part of the body.
0: И сад само подигнете горе горни дио тијела.
1: As much as you can.
0: Колико можете.
1: This will strengthen your back muscles.
0: Ова ќе ојачати ваше лежни мишиќе.
1: Those who have back aching and back problem.
0: Они пријатели кои имаат проблема со лежима и болови во лежима.
1: For them, this is very, very good.
0: За нив ово изузетно добро.
1: Also for the stomach muscles.
0: Изузетно за требушните мишиќе.
1: And for your buttock muscles and thigh muscles.
0: За бедрене мишиќе и листове. И за седелни мишиќе.
1: Slowly come down and relax.
0: Полако се спустите и опустите.
1: If someone have complication of the pain, cramp during the menstruation.
0: Ако некој од вас има грчеве за време менструација.
1: This posture will release the pain immediately.
0: Овај ќе положи ова асана одмах опустити и прекинути те грчеве.
1: Again, please come up.
0: Молам вас да поново направите.
1: Now you can see how the lower part of the body is affected and is completely controlled.
0: Можете видете како се утече на доњи дел тела и како потпуно под контролом.
1: And that also influences your end of the spinal column.
0: И овој вежба мутечете на сам крај ваше краљежнице.
1: Муладар чакра.
0: На муладар чакру.
1: Also, it calms down person if one is very aggressive.
0: Уколико сте врло агресивни, онда ово смирува агресивност.
1: So this is the real cobra pose, the real Bhujangasana.
0: Ова е права Bhujangasana, прави положај кобре.
1: Come down, please.
0: Полако се спустите.
1: And now you can do in variation.
0: Сад можете раditi варијација.
1: Interlock your fingers.
0: Преплетете
1: over the back.
0: Прстите на леѓима.
1: And raise your body up.
0: И полагано се поново дигнете.
1: That has it is little more easier.
0: Ова е нешто лаганије, лакше за направити.
1: Balance is easily.
0: Јер се балансира лакше.
1: You can raise your legs up in this.
0: Можете ом дичи и ноге.
1: That keeps you more easier.
0: Тоа е још едноставније.
1: I have nothing against if you levitate the whole body.
0: Можете ви дичи цело тело, немам ништо против.
1: But not today.
0: А нечемо тоа денес.
1: Relax.
0: Полако се опустите.
1: Then hands beside the shoulders.
0: Ставите руки испод рамена.
1: And raise up. Not too much.
0: Немете се превише дичи, але дигнете се.
1: Little more.
0: Још мало.
1: That's it.
0: Тоа е тоа.
1: There are some who shows Bhujangasana turning very much back. That's not good for your spinal column.
0: Постоје прикази Bhujangasana када се врло јако савијате према натраг, ал тоа не е добро за вашу краљежница.
1: One can have disc problems.
0: Јер може се догодити неки проблеми со дисковима.
1: That is enough.
0: И оволико е доволно.
1: Maximum you can go till your elbows are stretched.
0: Можете максимум ичи до тога докон се не испруже руке.
1: That's all.
0: Тоа е тоа.
1: But now there is no influence on the Muladhara chakra.
0: Али во овој тренуток нема утица на Muladhara chakra.
1: Because abdomen must remain on the body.
0: Јер би се трбух требало налазити на поду.
1: Come down.
0: Полако се спустите.
1: That's it.
0: Тако.
1: Thank you.
0: Хвала.
1: The second one, which also influences your that gland, that Muladhara chakra.
0: Постои друга сана која такоја утече на ту жлезду, на ту Muladhara chakra.